0: popolo poliție.
1: Ați ținut toplo care l-am cremat de post.
2: Poliția.
3: Ce poziție, nu n-ai de lui în acel rec.